rádi sami a proste je to na škodu, pretože ono zrazu sa ten človek nejak akoby vytratí z nášho života a potom sa dozvieme možno, že to niekde skončil a nevieme prečo, takže je